0: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, prezident Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.

0: Suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
3: Najbolja online platforma evilabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalaz.

0: jedan krug.
1: Mislim da čak i niste koga briga, nemamo baš nekog izbora, jel da, niko nas nije pitao, alarm je odradio svoje. Sada eto, moramo da se ubacimo u ovaj svakodnevni bubanj, da tako kažem, malo obaveza, malo reda, malo rada i iskreno da budem, trebalo bi nam malo nediscipline. Nemojte sad očajavati zbog spominjanja te nediscipline. Meni se čini da nam je to nekako zapisano u genima i hvala Bogu što jeste. U ovim totalno ludim vremenima upravo nas taj mali lični bunt, rekla bih, sitno sabotiranje sistema drži sa glavom iznad vode. Sad možete da razmislite o tome, vidit ćete da sam u pravu. Danas nas sa svih strana bombarduju pričama o produktivnosti i moraš da ustaneš u 5 ujutru, da piješ neki zeleni smuti koji ima ukus pokušene trave, da meditiraš dok ti mozak ne utrne i da imaš mindset generalnog direktora dok radiš za, recimo, minimalac ili nešto slično. Svi ti life coachevi na internetu izgledaju kao da su na ivici nervnog sloma, da budemo pošteni dok pokušavaju da nam objasne kako da budemo srećni i konstantno smo pod tim nekim pritiskom da budemo savršeni. E, na tu scenu stupa taj naš genetski kod koji sam spomenula, naša logika. I imamo mi taj urođeni detektor za takve gluposti. Kad nam svijet kaže moraš desno, naš mozak automatski, instinktivno kaže ajde da probamo lijevo da vidimo šta ima. To je ta naša mala nedisciplina, to što ćete produžiti pauzu za kafu, ne znam, 5 minuta, što nećete odgovoriti na mail istog sekunda, što ćete, ne znam, pojesti komad pice iako ste na dijeti. Mislim, to je samo odbrana, to je taj naš način da kažemo ljudsko sam biće, nisam algoritam. U ostalom, pogledajte šta se dešava oko nas, tehnologija napreduje, imamo vještačku inteligenciju koja piše i producira pjesme, automobile koji sami voze, a mi kao vrsta i dalje smo nekako pod istim stresom, čini mi se. Tako da cijeli svijet pokušava da nas ugura u te neke tabele, procente, grafikone, ako previše poštuješ sva ta pravila, čini mi se da ćemo na kraju da poludimo, da precvikamo, postaćemo onaj lik koji viče na kasirku jer, ne znam, kesa nije spakovana pod pravim uglom. Mislim, ne, to ne želimo, jel da? Zato ta mala doza haosa i nediscipline u našim genima u stvari je naš pojas za spasavanje. To je ono što nas čini, pa recimo, i kreativnim, što nas tjera da se nasmijemo tamo gdje bi trebalo da plačemo. To je naš čuveni inat koji kaže e, baš neću kako ti hoćeš i ja hoću kako ja hoću. Zato dok vozite, evo, kako poslu kroz ove gužve, gdje god da ste krenuli ovog jutra, opustite ramena, udahnite, nemojte sad pokušavati da pobjedite tamo posla. Samo prođite kroz njega sa onako sa stilom uzdignute glave. Odradite svoj posao pošteno, zaradite svoj cash pošteno, ali zadržite onaj mali dio sebe koji odbija da se uklopi u te kalupe koje sam spomenula. Tako da budite danas malo nedisciplinovani, to je jedini način da ostanete normalni. Ja sam sa vama u ovoj mašini cijelo jutro. Sledi dobra muzika, a vi možda da mi javnite samo koja vam je nedisciplina omiljena zbog koje se jutro seto ili svaki dan osjećate živim. Dado je danas spremio muziku, Dragan će po običaju da sprema vijesti, a ja ću da vas vodim kroz ostatak Danka. Dana, moje ime Danka, to sam htjela da kažem, a uzgred još da dodam i da je ovo Shaka Khan, Ain't Nobody.

0: Izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Ovde sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom. Sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
1: Dr. Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled, tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

i dalje u sportu, ali ćemo se na kratko samo preseliti do ABA lige, do španske serije. ABA liga, nova sezona još nije počela, a već je dobila prvu ozbiljnu epizodu i nema veze sa parketom. Problem su sudije, dugogodišnji arbitri, tražili su veće naknade, dogovor nije postignut. ABA liga je raspisala konkurse za nove sudije, na konkurse prijavilo 50

0: bankom do kredita.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio

Malo ćemo da pričamo o pivu iz jedne pa iz druge perspektive. Prvo idemo do Londona, novi britanski premijer Andy Barnum, inače tvrdokorni navijač Evertona, dok je putovao za New York na Generalnu skupštinu UN-a, usput je rešavao goruća životna pitanja. Čovjek je mrtav hladan predložio da se navijačima u Engleskoj dozvoli konzumiranje alkohola na tribinama tokom muških fudbalskih utakmica. Pazite sad, to je zabranjeno još 1985. Mislim, to konzumiranje alkohola nakon one stravične tragedije u Heyselu, znači više od 40 godina. Ako si navijač fudbala, ti si za sistem automatski sumnjivo lice. Možeš da kupiš pivo u hodniku stadiona, da ga brzo saspeš u grlo van vidokruga terena, ali ne smiješ da ga uneseš na tribinu. I Barnum sad javno kaže ono što većina Engleza misli: ljudi, ovo je čista diskriminacija. Odete na kriket ili ragbi, tamo je ekipa sjedi, pije litar za litrom i sve je okej. Okay. Ako volite fudbal, eto, kažu, odmah si huligan koji će bocom gađati sudiju. Barnum kaže da su se vremena promijenila, imaju vrhunski video nadzor, stadione gdje svi sjede i hoće da uvede taj probni period. Čak su to testirali i u ženskoj ligi. Baš 90% ljudi je reklo da je atmosfera ostala skroz porodična. Naravno, policija odmah skočila na zadnje noge, viču, to je dolivanje ulja na vatru. Međutim, premijer gura svoje, pa ćemo vidjeti ko ima veću žeđ u parlamentu. Mislim, porodična atmosfera na fudbalskoj utakmici, sjajno. Kad smo već kod piva i ekstremne potrošnje alkohola, idemo do Minkena, idemo na Oktoberfest. Konobarisanje za mnoge predstavlja lak posao, kad pomislite naravno na to. Međutim, nije baš sve tako ružičasto. Na Oktoberfestu konobari u onim pivskim šatorima za onih 15 dana manifestacije u prosjeku zarade preko 5000 evra. Neki njemački mediji tvrde da cifre idu i do neverovatnih 16.000 evra za 2 sedmice. E sad, nemojte odmah da pakujete kofere i da tražite mjesto na Oktoberfestu gdje ćete da radite, jer nema besplatnog ručka. Naravno, ti konobari nemaju fiksnu satnicu, nego procenat od prometa i bakšiša, odnosno napojnica, ajde, ako baš hoćete tako. Šta sad taj posao podrazumeva? Čovjek u jednom obilasku nosi do 30 kg krigli, a tokom dana prepješači i do 20 km. Mislim, to nije konobarisanje, to je crossfit trening sa preprekama u pijanom okruženju. Ako je loše vrijeme, bašte su prazne, ti si u minusu, plus sami plaćaju opremu, poreze i preskupi smještaj. S druge strane, likovi koji vuku one masivne bačve od 200 litara imaju fiksnu zaradu od oko 3000 evra bruto za cijeli festival, dok obezbeđenje radi za satnicu od 16,5 evra. Čak ni na štandovima sa medenjacima i kobasicama satnica ne ide ispod 15 evra. Dakle, čuvajte jetru, birajte poslove gdje se manje hoda i manje nosaju raznorazni tereti, više se zarađuje. Dakle, ako možete da nađete takve poslove, pričali smo o njima danas. Sviramo dalje Joey Tempest i Pleasure and Pain, nekada frontman, u stvari još uvijek jeste frontman grupe Europe.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
0: Najbolja online platforma evolabet.com.

Keys, Lonely Boy. E sad, stigli smo do samog kraja, gotovo smjena završena. Kako smo dođevala uspjeli da preživimo i prevedemo ovaj dan kraju, vjerujte mi, nemam blage veze, ali ozbiljno vam kažem, pogledam oko sebe, pogledam ove vijesti o kojima smo sve pričali, cijene divljaju, posla ima, radnika nema, gume skuplje od auta, i mi smo nekako proplivali kroz sve to, ali tu smo, jel, podvlačimo crtu, svako od nas ima neki svoj rezultat na semaforu za danas, neko je zaradio dnevnicu, neko je samo preživio da ga šef ne gnjavi danas, a neko je prosto srećan što mu se auto nije ugasilo, recimo, na sred ulici. E sad, kakav god da je vaš rezultat danas, iskreno se nadam da ste zadovoljni. Ako i niste, o koga briga? I onako je gotovo. Dan je prošlost, otpišite ga. Jer sutra je petak, znate onaj osjećaj kad se ujutru probudite i osjetite da u vazduhu se već nešto mijenja. E, sutra sve nekako ide brže, bolje, jače, drskije. Zato što nas čeka rock and roll petak, a mislim da tu nema šta pametno da se doda, ta fraza sama po sebi nosi određenu težinu, jer to nije samo dan u sedmici, to je neka vrsta institucije, barem ovdje na prvom programu Big Radio. To nosi ono čisto, nepatvoreno zadovoljstvo. Sutra je dan za bunt, dan za mladost i nećemo prodavati one fore, ja sam star, mene leđa boli, koga briga koliko godina vam piše u ličnoj karti. Mladost je stanje uma. Bunt je kad sutra u 5 sati popodne ugasiš telefon, pogledaš šefa u oči i kažeš mu: vidimo se u ponedjeljak. Sutra punimo baterije za onaj naš, na onaj naš stari, provjereni, malo bučniji način, zato sad gasite te mašine na kojima i sa kojima radite, ostavite papire na gomili i onako ih niko neće pročitati do sutra. Vježite kućama, sipajte sebi nešto srcu ugodno i spremite se za ono što dolazi. Eto, proslavili smo zajedno i kraj ove smjene. Čujemo se sutra, ljudi, oko 8:30 na prvoj jutarnjoj kafi.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19, 95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
2: Poznavaoci dijete piju nektar.
3: Šta ćete od priloga?
4: Stavi mi dosta kupusa.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
1: Vrijeme je za šoping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: You ready?

0: plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako veče do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je